0: badako bantxe, ez tiburi mantxe, ez tiburi mantxe. Buri
1: iraite
0: ukangrango.
1: Taruni bani maia.
0: Apertelae, maia apertelae. Buri iraite ukangrango.